Som sædvanlig, så er Steffen Brandt i den vokale forgrund for TV2 og gav os nærmest lykkelig Lenny Kravitz sang It Ain't Over Till It's Over. Det skal være dejligt, stille og roligt, akustisk guitar her for Bonnie Tyler og Lost in France.

Gerald Cole, søndag morgen her på Radio Alpha med Fight for This Love. Før det, så var det Phil Collins og Susudio og Police, der gav os Walking on the Moon. Så skal vi fat i toner fra Duran Duran. Her kommer de med Hungry Like the Wind.

Gode gamle svenske toner, serveret her ABBA på Give Me, Give Me, Give Me, A Man After Midnight, før det Duran Duran og Hungry Like the Wolf. Så er der dejlige danske toner i luften. De er nemlig Nick og Jay. Her kommer de med Magisk. Godmorgen.

più chi malotti, privo di jack e la night. Men hasel med sæt en tanke er sted. Vi skal også høre 1000 striber med René Frans. Men lige nu, der får du Lene Holme med min kloge hund.

Vi fik Nephew med Hjertestarter og David Hasselhoff, September Love og Pauline, Ny og Næ og Adele, Hello. Og vi fortsætter med Sabia, The Day After Tomorrow.

Så skal vi have Vargas og La Cola med Roads, og det lysner. Min nabo har lige klippet hæk, og Vikings med Higher Ground.

så skal vi have Love Shop med Copenhagen Dreaming og Cartoons, Witch Doctor, Lars H.G. elsker dig for evigt, og der er Straits, Money for Nothing.